0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

to izvodi sa Vesnom Zmijanac, ali ja ovdje imam jednu spremnu, malo drugačiju verziju, on sam. Kaže kad zamirišu jorgovani. Ljudi, dobro jutro i dobrodošli na Room FM.

9. Prije nego što krenemo dalje, želim pozdraviti svoju najdražu ekipu koja nas i ovog jutra sluša preko streama, weba, aplikacije, čega god. Vidim da nam se jutros dosta vas priključilo iz Njemačke, Austrije, a znam da nas od tamo slušate svaki dan, tako da veliko hvala što eto ostajete povezani sa svojim krajem i uz Room FM. Naravno, pozdravljamo i ostalu ekipu.

0: Posle nedelje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
0: I dalje slušaš jutro uz Kasandru na Room FM-u. Room FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

Laca Lukas, Ateriram, kakav čovjek, kakav hit. Inače, Rada kaže 10 ispod nule, ja ne kažem, ja se neću složiti s našom Radom, ja kažem skoro 26. Evo, tu smo na 25,7 u ovome trenutku, Virovitica, da. Uskoro slušamo i vijesti medija servisa, tu su nam još tri glazbena broja.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: I dalje slušaš jutro uz Kasandru na Room FM-u.
2: Da, definitivno za nas Virovitičane osmi mjesec najzanimljiviji. Rokovo nam je pred vratima, počinje već idući četvrtak. Da, bit će veselo u gradu, evo ja osobno jedva čekam. Kad smo kod tog jedva čekanja, ne znam što čekamo, ali evo u 8 sati i 15 minuta slušamo naše internet portale. To je sljedeće po redu, pridružit će mi se i Daniela.

u Ukrajini. Trenutačno nitko ne može dati siguran odgovor, tako i oni pišu. Stručnjaci govore o povećanom riziku, a ne o sigurnom scenariju. Ako se situacija na tržištu energije smiri, ako ne bude novih tih klimatskih

0: cijene mogle rasti.
1: Normalno da ne bi, da se ne možemo pokriti apsolutno u svemu. Neke stvari ipak moramo uvoziti, ali recimo ne bi morali uvoziti stvari koje se proizvode u poljoprivredi što se tiče hrane. Znaš, tu bi mogli recimo biti samodostatni, tako da eto.

0: Tu smo Daniela i ja da vam danas pravimo društvo do 15 sati. Ona ja je do 11. Ne znam jesam li zaboravila još nešto reći.
1: Idemo mi na jednu kavu.
0: Ajmo mi na jednu kavu. Mogli bi nešto malo igricnut.
1: Može.
0: Ajde. Ajde bok. Internet portali. O čemu će
1: i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
2: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rume.

Lukas i njegov Diabolik. 10 nam je sati i skoro evo 16 minuta. Ne znam koliko vas se sjeća, ali u utorak smo započeli jednu igru. Igra se zove Koja si Miletova pjesma. U povodu večerašnjeg koncerta u klubu The Room, ajmo ponovno zaigrat ovu igru. Imaš nešto malo manje od sat vremena da mi javiš koja si pjesma Mileta Kitića. 0997539028. A ja ću te ovom prilikom još jednom i pozvat na večerašnji koncert. Mile stiže, možda je već na putu. Miletu želimo sretan put do Virovitice. A dok ga čekamo, ajde možda Mile i sluša u autu Room FM. Pa ajmo malo

to od mene za ovaj tjedan, ljudi moji, uživajte u vikendu, otiđite na taj koncert Mileta Kitića, možda se i vidimo u Rumu, tko zna. Uživajte i budite mi dobro. Ajde bok!

Vlasta Pejović, Jelena, moram priznati predivna njegova laganica, 11. sat i gotovo 6 minuta, ljudi, dobar dan, dobrodošli u ovaj, pa sada već onako, ma neću reći prohladni petak, da ne kažete da lupam gluposti, ali ljudi moji, temperatura vani pada, vjerovali ili ne, na oblačilo nam se krenuje neki vjetrić, supirkati, otvorite svoje prozore, dajte da vam kuća prodiše nakon dugo, dugo vremena. Ok, ugl, danas je petak, dobro, nešto više o samoj temperaturi i ostalim informacijama, naravno u servisnim informacijama za nekih 10 minuta, pa čak i malo manje. Ali ugl, petak nam je, idemo onako odraditi dan s puno, puno dobre glazbe, dobre energije, malo onako priče, tek toliko da se čujemo i to je to. Krenimo odmah s

Bio je to Adi Šoš, ne dam te, naravno imat ćete ga priliku vidjeti i čuti i na ovogodišnjem Rokovu. Biti će tu još puno izvođača, a trenutno ide Mirza Salimović i Ivana Selakov, Da se opet rodim.

Vila je okružena visokim zidinama i ogradom, pa kažu bračni par ima potpunu privatnost i nema bliskih susjeda. E sad, Mile Kitić ranije je objasnio kako su se odlučili za mirniji život izvan Beograda, jer u gradskoj kući, kaže,

DeVito i njegova najnovija stvar rock'n'rolla, 14 sati 20 minuta, idemo mi na hit dana. Evo samo da vas na trenutak pitam kako ste mi, jesam ljudi moji skuhano

Zorana Mićanović. 14 sati 42 minute, dozvolite mi samo da vas još jedan puta prisjetim za sutrašnje dobrovoljno darivanje krvi od 9 sati do 12.30 u prostorijama Virovitičkog Crvenog križa. Nedostaje im krvne grupe 0 negativne. Naravno, svi ostali su dakako dobrodošli, ali s tom krvnom grupom su baš onako u deficitu. Evo, molim sve zainteresirane i one dobre volje da se odazovu. Ljudi moji,

14.49. Zapravo slušamo još onako dva glazbena broja i to je to za danas, ljudi moji. Istopili smo svih 8 sati druženja, dobro 4 u mom slučaju, 4 u Kasandrinom. Ide nam Lepa Brena, hajde da se volimo.

0: kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rom stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu

RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Više od zvuka. Room FM. Izgori.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.